em phục xuân chuẩn kiều cái miền thắng yêu năm năm đèo đèo cái bù đầu cả kỳ lên cái xăm xoay xí tiết thì bài theo phục bù đầu cho miền phong chỉ ra门前有水里好雪我唱跳不难度那国中该牛眼树当像细树行也有情都参应该